piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Ràdio Piratona.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos

0: Manolo, para ya.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

0: Galicia está de festa.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

24 minutes.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, digo, 106.1.

If your best gal ever quit you when you ain't done nothing.

viveapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Rock Nation, kill the groove, make the body dance and move.

0: Radio Piratona.
1: Con todos ustedes desde La Mancha.

Unha historia destas que te veñen de casualidade e dices, non podo non contala. Bueno, pois foi un concerto, apunta do iceberg, foi un concerto da Orquesta Clásica de Vigo no cementerio de Matamá un venres a noite. Hai dous venres. Sonaba tan ben que entrei e claro, se estaba celebrando que o centenario do cementerio de Matamá, tiñan aí unha chea de eventos ese fin de semana. E claro, adornaron todo moi bonitiño, contaban a historia, bueno, pues teñen un tríptico e máis cousas, non? Relacionadas coa construcción do cementerio de Matamá, 1926, cartos dos emigrantes por medio dos que marcharon a Arxentina. E paralela a esta historia tamén está a construcción do colegio Josefa Alonso, unha historia moi bonitiña. E un cementerio moi cuidado, que dá gusto pasear por él. Bueno, pois ides escoitar isto, a historia do cementerio de Matamá, os actos de conmemoración, o que lle pareceu a xente, o concerto, os músicos da Orquesta Clásica que tocaron aí, que lles pareceu tocar no cementerio. Os cementerios agora, pues, antes se vivían así con un pouco de medo, ¿no? Ou eran, ¿no?, outros espacios, agora son casi uns espacios de esparcemento hasta, ¿no? Fai falta máis que darse unha volta polo de Pereiro ahora en Santos, cando fan estas visitas guiadas, tamén se graban películas no cementerio, ¿no? Penso que o cementerio de Pereiro foi plató de cine, gravaron algunha escena de algunha peli este verán. E hai visitas turísticas tamén, non só aquí a este ou de Redondela tamén. Isto podemos xa facer un especial para Samaín. E que máis, tamén hai algunha revista coa que temos falado nos a nivel nacional que fai concursos dos cementerios bonitos en España. Bueno, pues nada, un achegamento aos Campos Santos de outro xeito. Pues, y desconocer esta historia. Muy agradable, ¿eh? A conversación, muy agradable. ¿Y qué más también? Para os lunes traemos un paseo polas novas, pero son unhas novas especies que unha recolleita do que saliu na prensa durante a semana pasada, relacionado sobre todo con movimento veciñal, e últimamente, non sei por qué, pues van salindo esbozos dos presupuestos que se fan para as cousas nas parroquias, mayormente.

Tamén sale a Pasás, ampliación da Pasás na prensa esta semana pasada. O Concello de Gondomar retomou as reunións de coordinación e seguimento do proxecto cos empresarios e afectados, ademais de coa mancomunidade de Montes de Vincios. Isto xa ten salido moito na prensa e, bueno, pois traballa xa para dar unha alternativa ao clube de fútbol, o campo de Vincios, a ver onde vai a ubicar, e abordarán as solucións pois máis viables.

Mesa, aparece outra nova na prensa que se recolle aquí dentro esta selección de Movemento Veciñal. Medio século pola loita, o sea, medio século de loita polas mulleres. Isto inspira un novo premio que se chama Rosa Fontaíña. A rede de Mulleres contra os Malos Tratos vai a celebrar o próximo 25 de setembro esta primeira entrega do premio A Concordia e o Compromiso coas Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero. O acto vai a ter lugar, a ver, 25 de setembro no Hotel Coia de Vigo, o mediodía, as 2 da tarde. E aí a quen se vai a reconocer? Bueno, pois nesta primeira edición a Aurita González González, que é fundadora de Mulleres Dorna, a Matilde Lago Fontenla, que é unha das primeiras integrantes da rede, e o abogado Raúl Vázquez Carneiro, que é socio de Vázquez Blanco as Abogados. Bueno, a elección de Aurita coincide co 50 aniversario de Mulleres Dorna, que esta asociación nacida en Coia entre 1975 e 76 a partir do grupo de traballo de mulleres implicadas na mellora das condicións da vila, de vida e defensa e os seus dereitos, non? E a defensa dos seus dereitos. E a rede quere recoñecer así toda unha vida posta ao servicio de defensa dos dereitos das mulleres. Matilde Lago vai a recibir o premio pola súa participación na creación da propia rede de mulleres e por unha trayectoria moi vinculada ao movimento feminista e social que continúa na actualidade. E o terceiro galardonado, que vai a ser Raúl, o do bufete de abogados, é porque prestou durante os primeiros anos da entidade colaboración ofrecendo formación e asesoramento xurídico desinteresado tanto a rede como a mulleres que necesitaban orientación. E claro, pois moi o fío ven esta nova tamén de os que sois de Valladares, ven a tendes que conocer, que Borja Rial, bueno, pois intentou matar queimando a súa parella, caenlle 17 de anos, e bueno, no 17 anos de cárcel. En a prensa, bueno, contan así un pouco como foi toda esta historia e bueno, porque lle caen os 17 anos, a ver, pero Borja Rial, durante o xuicio celebrado en Sullo, presenciou o relato de numerosos testigos sobre o acoso que exerceu contra a víctima durante 7 anos que foron, e os 4 meses que transcurriron dende a ruptura ata o intento de asasinato na porta familiar da casa, cando lle botou un pouco de arrocío e a queimou. E bueno, pois ela tuvo valor, o valor suficiente tamén para pagar o lume. Toda a historia busca del na presa, non a vou contar eu, que saibades que xa ten sentencia. E a última nova que aparece pola prensa en relación ao movemento veciñal, falamos sempre deste resumo que recollemos o que se contou a semana pasada. Vigo Decide nace como unha nova opción política veciñal. Presentouse a semana pasada, está impulsada dende a sociedade civil, o seu portavoz é o expresidente da Asociación Veciñal de Lavadores, Antonio Rodríguez, que é o actual secretario da Comunidade de Montes, e a iniciativa conta que o que pretende é aglutinar os movimentos sociais e presentar algo novo que sirva para mellorar as cousas, ¿no? A plataforma pon o foco nos barrios periféricos onde existen moitas necesidades sin atender, pues, decadencia nas rúas, decadencia na xente que está desatendida. Antes isto podía falar un pouco a traballadora social, ¿no? Do difícil que encontrar pois xente para acompañar as persoas maiores ou axudando o domicilio. E, bueno, pois apostan por coordinar os colectivos veciñais para que no concello teñan en conta a voz dos veciños. Moi ben. Pois isto, hasta aquí as novas. Ose foron breves, fugaces.
Nada, vamos a aproveitar para escoitar un pouco de música e logo xa escoitar as historias varias das parroquias e das vilas. Os esas sabedes de Matamá, cementerio aniversario e a do legado ciclista en Pontareas.

0: ¿Cómo te chamas?
1: Isabel.
0: Isabel, ¿qué tocas?
1: Toco violín.
0: ¿Tocaste alguna vez en un cementerio?
1: No, es la primera vez. La verdad es que experiencia impón, pero ¿sí? Fue muy gratificante. La verdad es que el cementerio de Pabelo es para tocar en él.
0: ¿Y qué tocaste? ¿Tocaste música tranquila o música...?
1: Tocamos unas pezas de música clásica, en concreto barrocas. De feito, eu que toco violín, pues tocamos con un arco particular, que son os arcos barrocos, son un pouco máis cortos, fan unha sonoridade máis acorde da época. E foi un repertorio fundamentalmente barroco co protagonista que tiñamos, que era o clave.
0: O público estaba máis en silencio que noutros lugares? Hai algunha diferencia a tocar no cementerio a tocar nun auditorio?
1: Pois a verdade é que é moi gratificante tocar no cementerio, porque a xente estaba disfrutando moito e houve un silencio que daba gusto, verdade, que moi ben o respeto. E a indicación de que non aplaudirá a xente en os actos agradeceuse, porque así fíxose máis rápido.
0: Ai, ven a recoller as sillas, veñen a... Claro, hai que desmontar e cerrar o cementerio.
1: Claro.
0: Claro. Muy ben. Pois imos a falar co conductor da furgoneta, que é Manuel. Eres ti que monta o repertorio, Manuel, ou é teu pai?
2: Un repertorio, a final, é un compendio de aportacións e ideas. Tamén é un proceso de cantación moitas veces. Pero neste caso, o repertorio é de unha proposta de Daniel San Martín, o director convidado deste concerto.
0: Este concerto é un concerto especial, non é o habitual, polo menos... No norte de Europa sí, pero aquí no, ¿no?
2: Non sei se no norte de Europa se fan concertos en cementerios, pero para nós é o primeiro que facemos.
0: Ah, sí.
2: A verdade, sí, claro, sí. Para mí foi algo bastante, bueno, curioso que nos chamaran para tocar no cementerio. Pero teño que dicir que a verdade que foi espectacular a acollida que nos deron. Notabas unha recepción completamente activa, eu estou agradecido de como nos acolleron, porque moitas veces chegas a un sitio, tocas e como que non tes unha presencia, bueno, pues, un diálogo bastante, ás veces, ortopédico entre público e instrumentistas. E aquí, jolín, foi algo importante, porque de alguna maneira nos chamaron para dignificar o acto do seu centenario. Eso para nós, entre as cousas que tes na cabeza, non tes a idea de tocar nun cementerio como algo, como decirlo, como algo presente, pero foi espectacular simplemente pola, entre outras cosas, pola acollida. Al final, esa conxunción entre público e instrumentistas é importantísima.
0: Sí, fíjate, si era bonito que eu pasaba por ali de casualidade, atmósferas, ah, sí. Claro, eu pasaba coa bicicleta e dixen, ai, que noite tan simpo. E estos aquí, que ben se escoitaba desde fora, E entrei dentro e xa me quedei pues, as tres últimas cancións. Mira, non cheguei o concerto entero. Porque, claro, a propuesta... O lado tamén te tengo que decir que era moi... Entre parroquias non nos conocemos, a verdad. O lado bueno, en San Andrés tiñan rock. Estaban Broken Peach e o Grupo América. O sea que era unha noite moi ecléctica polas parroquias. Como armades o programa? Unha vez que vos chaman...
2: O máis importante para este repertorio, bueno, para este concerto, é adecualo ao espazo e a sonoridade, sobre todo o número de instrumentistas que poden entrar. Ali non ten sentido levar unha sinfonía, non ten sentido levar unha gran orquesta, porque non te entra. Entón, tens que facer un traballo de adecuarte. Non pode ser algo hipermasivo porque non queda ben. Este programa foi interpretado na nosa tempada, no mes de abril, na Colexiata, e aproveitamos que Daniel San Martín, que é pontevedrés, que reside en Roma, estaba aquí de vacacións para aproveitar e repoñer este repertorio, que é interesantísimo porque é barroco francés, é algo que non se aborda normalmente. É dicir, poder abordar o repertorio de artistas como Rebel, Mamasel Duval ou Ramón, pois é fantástico. Encima, pois, como que estamos comenzando un proxecto de... interpretación históricamente informada, marcamos arcos, estamos con un aspecto formativo en esa línea, e poder repoñer e volver a traballar no mes de setembro sobre este repertorio, pues interesantísimo, porque é adestramento para todos, así que foi perfecto polo tamaño, pola solemnidade do repertorio, e sobre todo para tamén para nós pola posibilidad de repoñer e volver a abordar este repertorio.
0: Isabel, a violinista, decíanos que o protagonista do concerto era o clave.
2: Máis que o protagonista, é algo curioso, ¿no? Porque Daniel San Martín dirixe este concerto dende o CRAU, ¿no? De un cabecín que, ademais, para información, máis información, foi construído en Vigo, no ano 92, na Escola de Artes e Oficios. Entón, poder interpretar un repertorio con un instrumento tan curioso, pois, ademais, chamativo, pois é interesante. Non é o máis protagonista porque realmente non se aprecia. O interés deste instrumento case é marcar ritmo para os músicos, porque, a ver, o que a veces deixou-se de utilizar, entre outras cosas, porque non tiña sonoridade, non tiña... É dicir, era moi delicado. E claro, a orquesta come a ese instrumento, non é un instrumento solista, pero sí que sirve para eles para marcar ritmo, básicamente como se fora un instrumento de percusión. Porque marca ese ruidiño que ten o clavecín, que como un rasgar de guitarra, que marca o ritmo para todos, que sirve para empastar a orquesta.
0: A salida, claro, dediqueime a falar un pouco coa xente, a ver a impresión, sí, de, pues eso, como algo extraordinario, un concerto, sí, aparte que tuveste unha noite fantástica, facía calor, sí, sí, o sea, sí, sí. Todo a favor, todo a favor.
2: Foi espectacular.
0: Todo a favor. Alguien me dixo, no, esto vamos a repetir mañán en Monforte. O sea, sí, o sábado foste a Monforte e tocaste tamén nun cementerio onde foi este mesmo repertorio.
2: No, en este caso foi na igrexa dos Escolapios.
0: E?
2: Fantástico, esa igrexa é espectacular. Un pouco que buscamos é sempre un repertorio leva, é dicir, un programa leva moito traballo mental, é un esforzo. O que buscamos sempre é rentabilizar ese esforzo e poder tocalo varias veces. Non ten sentido crear unha obra de teatro para interpretar solo unha vez. É dicir, xa que facemos todo iso, pues sempre intentamos facer polo menos dúas sesións, porque aí é onde ves como evoluciona o traballo, aí ves como un concerto sale de outra maneira, outro sale de outra, e aprendes entre os dous a diferencia. Sabes, o interesante dun repertorio que programas, pues, intentar leválo a máis sitios. Bueno, pues foi fantástico. Foi fantástico desde o punto de vista musical. O claro, tens que coller a furgoneta e ir a Monforte, volver. É dicir, bueno, son esas cousas que parece que un concepto chega a un sitio como que aterra como un ovni, pero non é así. Hai que leválo e contalo. Pero cando ves o balance é moi positivo, son consciente.
0: Claro, ¿no? Yo preguntaba por lo espacio, porque se ha cambiado espacio, cambió público.
2: Claro, cambió público, cambia sonoridades, cambia. Es decir, por ejemplo, tocar no cementerio fue complicado, porque los instrumentos clásicos y el repertorio antiguo no están pensados para tocar al aire libre, porque no hay sonoridades, porque se pierde todo. Entonces, llegar allí, tocar, sega reflexiones que puede tener una pared, una caixa de escena, es un reto. Porque non te escoitas ben, non escoitas as referencias que ti tiñas na sala de ensayo. Entón, teste que adaptar. Por iso nos necesitamos sempre unha hora de proba de son para escoitar ben as cousas, sabes? Entón, a ver, cada concerto sempre vai ser diferente, sí ou sí, porque esta historia do río, que parece o mesmo, pero sempre vai cambiando, ¿no? É dicir, o receptor é diferente, o espazo é diferente, o contexto é diferente. Entón, sempre é algo novo. Entón, porque estamos en artes vivas.
0: Que sepas que había partes do cementerio donde rebotaba moi ben o sonido, era como se si estuviéramos pegados a vos.
2: Sí, a parte de atrás era espectacular. Eu estive escoitando en varios puntos e a parte de atrás era espectacular. En outros puntos era tamén moi interesante, ¿no? Foi un concerto moi curioso e moi interesante.
0: Sí, sí. Bueno, para repetir.
2: De verdad, foi moi interesante, sorprendentemente interesante. Foi
0: era mágico, era mágico, era unha cousa mágica, sí, inexplicable, sí, sí, con palabras. Por eso
2: inexplicable con palabras. Es decir, foi algo moi diferente.
0: Sí.
2: Mira, é que saibas tamén, no repertorio abordamos repertorio francés, abordamos a música moi teatral, música feita para teatro, que é pois a evolución de Lully, de tradición francesa, ¿no? Estaba un Rebel, estaba tamén Rameau, que son artistas fundamentais do repertorio francés. Incluímos unha novidade que creo que vos vai interesar, que é a de Mademoiselle Duval, que é unha figura que non é coñecida, non é moi coñecida ou non é coñecida, está empezando a investigar. Feito, o nome é un nome de escena, ¿cómo se chama? Un alcume, pues a segunda muller que estreou obra na Ópera de París. Sí, en o século XVIII non se coñece moi ben quen é, hai algunha interpretación de quen pode ser, pero ten unha ópera estreada na Ópera de París, que se conserva. Interpretamos unha serie de números de esa ópera. Que bueno, é interesantísimo. A obra é espectacular. E tivo que ser alguén importante, sí. Porque se non estreas na Ópera de París.
0: Sí,
2: directamente así.
0: Sí. E a xente supo esta historia cando tocaste dese aí.
2: Estaba no programa de Man.
0: Ah, moi ben. Que a xente
2: leo. Que leo o programa de Man. Os programas de Man sempre levan algún premio para aquel que se achega a ele, sabes?
0: Sí.
2: Moitas veces pasan desapercibidos, están aí, tal, pero intentamos sempre que leves algo, sabes?
0: Sí.
2: Non hai que obrigar a xente a ler, non hai que obrigar a xente tal, pero aquel que se achega a estas cousas, ás veces leva premio, sabes?
0: Bien, non é un índice. Non é un índice, ten algo máis, un aliciente máis, moi ben. Teño catálogo, eu, se alguén o quere, non molestades a Manuel, me molestades a min. O cementerio de Pereiro, que tamén teñen ali unha
2: reseña.
0: O de Matamá, perdón. Sabes que solo como cementerio que fai eventos fora do normal, temos como referencia a Pereiro, porque fai estas visitas guiadas, pero que, claro,
2: verdad.
0: O resto dos cementerios... Pois non foste desa única banda en tocar en... Banda, perdón. Non foste desa o único grupo musical en tocar en un cementerio. Ahora estou pensando, a banda de Valladares tocou por o centenario de José Gil ou algo, o cineasta que ten ali as fillas enterradas. Algo tocou a banda de Valladares no cementerio de Pereiro.
2: A música nos cementerios ten todo sentido do mundo, claro. A música ao final serve para dignificar os momentos. Ás veces non nos damos conta, pensamos que a música sirve para que algo menor, que como algo é decorativo, ¿no? Pero non é decorativo, estás vestindo algo. É importante, estás dignificando. Non sei se coñeces esta escena del gato pardo, ¿no? Que está esperando que a música, que a banda toque para que falo alcalde. Sen banda de música non hai alcalde. É dicir, a música era o que facía oficiar un acto. Estás dignificando. Non, eu a diferencia entre alguén falando e un alcalde ou unha autoridade. A música ten ese punto e moitas veces non nos damos conta e pensamos que é simplemente catro cousas para que quede bonito. No, es para que quede bonito. Tú no te vistes de traje para que quede bonito en una boda y tal. No, estás dignificando el acto. Pues esto es lo mismo. Entonces son esas cosas que muchas veces perdimos a importancia. Se toca en un funeral es porque un momento trascendente de la vida.
0: No, esta semana pasada falamos en otro estilo musical, pero sí. Das marchas nas romerías, cando na sí. Misa paran e tocan algo. O músico nos decía, no, é un momento moi solemne. É de festa, no, pero é un momento moi solemne.
2: Na romería, na festa, a festa ten moitos momentos, que empeza coa alborada, que ten a misa, que ten a saída, ten... É un momento da vida. E a música é o que é o fío conductor. É algo moi importante e que non estamos dando moita importancia. Falaba disto con un sacerdote hai moitos anos, cando empecé a facer o festival de órgano, falábame disto, que a xente, e que é verdad, gasta moito dinheiro nunha boda, ¿no? Gasta en coches antigos... en traxes, en festa, no banquete, e logo chega a música, ven aquí un cuarteto, de calquera manía tocarte, pues, non sei, a marcha imperial de Star Wars, o calquera cousa, e dices, joder, isto é fundamental, a música, es que ciches isto na parte da vestimenta, é como se vas en chándal, ¿me entendes? Un pouco mesmo, es que hacemos ese punto, e creo que por eso é tamén importante... É dicir, eu non teño moi claro, ainda non lle di as voltas suficientes de por que foi tan importante este concerto de Matamá, pero unha das cousas foi, intuvo que vai polo aspecto da dignidade. Estaba cargado de dignidade. Os que facían ese traballo querían dignificalo. Hai unha relación moi importante, que creo que moitas veces nos esquecemos. Por eso foi tan especial. O concerto que fixemos ali.
0: Sí, pues nada, agora vou a falar coa xente do cementerio que me conten por que decidiron arropalo e vestilo con vos.
2: Que ben.
0: Muy ben, pues moitas gracias, Manuel.
2: Nada, que gracias a ti.

0: Bueno, pois os aplausos. Ao final houve un bis tamén. É un ambiente chulísimo, un descubrimiento pola miña parte, seguramente pola dos veciños que ali estaban, da historia do cementerio. Vainos a contar un pouquiño o que se poida Alfonso, que é o secretario, e Carlos, que é o vicepresidente, que están aí ao lado do teléfono pegadiños os dous. Moi bos días.
1: Moi bos días.
2: Bos días.
0: Contádonos algo da historia, porque 100 anos, como comezou o... Pois a pensarse un cementerio que é particular, non é municipal, non? Ou si? Como é?
1: Actualmente particular. Mira, eso iniciouse, os enterramentos aquí en Matamá facíanse no entorno do no atrio da iglesia, nunha palabra. E claro, chegou un momento que aínda que a poboación non era moi elevada, pero se facía escaso espacio. Entonces un grupo de veciños tomaron a iniciativa para facer unha comisión e buscar uns terrenos onde empezar a facer un cementerio novo. E iso foi no ano 1924. Estaban eran 10 personas que fixeron esa comisión e se puseron a buscar terrenos e elixiron a ubicación que ten o cementerio de Matamá. E presentaron un proyecto ao concello, bueno, ao Ayuntamiento de Vigo en aquel momento, que o alcalde era Gregorio Espino. Entonces ese proxecto do ano 24 buscaron tamén un constructor que elaborara o, sobre todo pensado que fora en todo en pedra, en decir, algo artesanal e con pedradas canteiras de Matamá. Ese era un pouco tamén a idea de aproveitar a materia prima aquí do entorno, ¿no? Que en aquel momento Matamá era prominentemente unha terra de canteiros. E no ano 1926, un 5 de setembro, foi cando se procedeu a inauguración. Comentar que o coste final da obra foron 32.000 pesetas.
0: Eso é moito e pouco.
1: Para aquel momento era unha cantidad descomunal. A día de hoxe estamos falando pois que son 200 euros. 2.000 euros. No, 200, canto é, 200 euros.
0: Xa nos perdemos. Pero para aquela era moito. E quen puxo os cartos?
1: Era moito. Os veciños foron os que aportaron cada un pois a súa aportación en base ás súas posibilidades. E uns anos despois, desde América, dos emigrados de Matamá, fixeron tamén un donativo para o cementerio de 4.364 pesetas, que tamén era, claro, estamos falando casi máis dunha décima parte do que costou o executar a obra. Entonces ese aporte económico deu un impulso tamén importante ao cementerio.
0: Esta emigración estaba en América, donde?
1: Sobre todo en Argentina. Argentina e Uruguai, pero os cartos se remitiron a través dunha persona que viaxou alá. De feito, hai unha placa no cementerio na entrada pola parte interior que fai referencia a este feito, dese donativo que remitiron desde Buenos Aires, concretamente.
0: Quero escudriñar un poquinho máis aí na emigración. Está enterrada aí?
1: Creo que remitiu se estaba enterrada aquí en Matamá. E despois, en ese caso, claro, a población de Matamá foi incrementándose de forma notoria e se fixeron tres ampliacións posteriores, porque o recinto inicial é o que se ve cando entras no cementerio de Matamá, ves unha zona sardinada, porque incluso se simultaneou enterramentos no baixo terra con nichos en vertical. Pero despois os de terra se terminaron eliminando e se fixo ampliación. Entonces eso quedou como zona sardinada. En as ampliacións, en este caso, hubo tres, concretamente, unha no 58, outra no 70 e outra no 84. Entonces que desde 84 é a disposición final que ten o cementerio actualmente. E bueno, tampouco de momento, tal como evolucionan ahora os enterramentos, os incineracións, non hai unha necesidade real, pensando un pouco na ocupación que ten o propio cementerio, non? De nichos. Actualmente contamos con 3.240 nichos, cinceiros 375 e socios cercanos aos 1.500 socios. Iso é como está. É un dato importante que no ano 1996 uns asociados de aquí, cando estaba máis ou menos regido pola iglesia, había unha comisión que se encargaba de organizar o cementerio, pero tomaron a iniciativa de recuperar a titularidade do cementerio. Entonces, despois de moitas negociacións con o obispado, bueno, litixios máis ou menos fortes, pois logrouse recuperar a titularidade. E actualmente a Asociación Cementerio, que figura desde esa data do 1996, é a que realmente organiza, xestiona totalmente 100% o cementerio de Matamá. É dicir, que os propietarios son os que gestionan como se fora unha comunidade de propietarios ou de veciños de calquer edificio.
2: Carlos, déxeme dar un apunte sobre a importancia do ano do 1926 aquí en Matamá, porque aparte da inauguración do cemiterio, tamén foi o ano en que chegou a luz eléctrica aquí a Matamá.
0: Ah?
2: Sí, foi o mesmo ano, tal, en diciembre. 300 e pico pesetas costou o cura con cuadro e todo ali na casa consistorial poñer luz eléctrica.
0: Muy bien.
1: Fija que apuntando neso, aquí no cementerio se instalou a luz eléctrica no 1967. Estamos falando de 40 anos despois.
0: Ostras, as obras de palacio van despacio. E o cemeterio para que quería luz? Pregunto eu. Podo preguntar unha curiosidade?
1: Sí.
0: A comisión que estades agora vos reunides, a vosa casita, o vosso despacho, é nas salas das autopsias, non? Porque antes se facían as autopsias no cementerio.
1: Supoño que sería algo moi moi ocasional, non tampouco temos datos reales deso, pero me refiro sí que hai a mesa que nos vale os como oficina ou como mesa de traballo, e realmente é unha mesa pensada para facer as autopsias, é unha mesa en pedra, máis dun traballo de cantería decente, dunha sola peza. É curioso que se fixo para preservar a súa estructura, poñelle un cristal encima, e se observa tal como era, ou se mantén como era, aí, pois poñe, non sei, 40 ou 50 anos atrás. Pero sí que non hai datos de realmente se cantas traballos desa índole se executaron aquí, non o sabemos. Non sei se se conoce ou non.
2: Pero sí que o presidente da asociación todavía se acorda da última autopsia que se fixo aquí, o sea que non debe facer
0: moito tempo.
2: Demasiados anos,
0: non? Anécdotas no cementerio hai mutas. Tamén a quen entre e a man dereita, xa se atopa un panteón que non é un panteón calqueira, non?
1: Sí, ese panteón foi mandou uno construir, bueno, mellor dito, don Leonardo Alonso, que foi un emigrante a América, ali fixo, por sorte, tuvo fixo fortuna, neste caso con negocios e demais, e esta persona sempre foi moi moi implicada cas necesidades da Matamá, e ademais con moita sensibilidade nese sentido, non? De feito, o colexio Josefa Alonso leva o nome da súa dona, que foi donado o colexio primitivo, que sigue se mantendo a súa estructura, que dá na carretera principal de Manuel de Cominges, ese foi donación de don Leonardo Alonso. Él comprou unha parcela, en este caso no ano 46, para poder facer uns nichos para as persoas desfavorecidas. Naquel momento levaba nicho dos pobres. Lógicamente, posibilidades das persoas sin, re,

0: de enterramento, esa persona tuvo esa sensibilidade para que eso se levara a cabo. De feito, fai uns anos se lle rendiu un homenaxe a él, por suerte unha persona xa fallecida, pero sí que accedeu aquí un familiar directo, incluso que viu directamente desde América, e estuvo un homenaxe a unha placa no exterior do cementerio que fai recoñecemento sobremerecido, en este caso máis que merecido, a esta persona, don Leonardo Alonso.
1: Vos celebraste de su centenario para homenaxear un pouco. Que homenaxeaste desde aí?
0: Vamos a ver, aí se homenaxeou a figura das personas que tomaron esa iniciativa de iniciar esa necesidade que tiña realmente o povo de Matamá de crear un recinto para o enterramento dos seus seres queridos. En ese caso, o traballo dos canteiros e das personas que en aquel momento deixaron aí un legado impresionante, en todos os sentidos, de servicio a población, pero ao mesmo tempo de un servicio de belleza, de artístico, en unha palabra. Entonces, lógicamente, se quiso rendir ese homenaje. E pensar que o cementerio, pasados 100 anos, sea un cementerio digno, acorde cos tempos actuales, pues creo que tamén era digno de facer algo que destacara, unha palabra, non pasar esa data como inadvertida, non. Era unha data relevante e poñer en valor todo eso. Entonces, que se fixo? Primeiro, se iniciou cun árbole, bueno, que iso Fonsi casi te explica porque foi quen traballou nese tema, el se explicó.
2: A primeira actuación que fixemos foi un árbol que había aquí que estaba enfermo, de un porte bastante elevado. Era
0: pino.
2: Un pino sapo, que creo
0: pino
2: que chamaba.
0: Pino sapo.
2: Que, bueno, pues chamamos a un artista, Yoshi, que ten varias obras por aquí, por lo Morrazo, por la comarca e tal, bastante conocido. E traballa en Madeira con motoserra. Entonces él vio aquí y tal, y bueno, quedouse con 5 metros y pico de árbol, tallou un canteiro ahí picando na pedra. Bueno, esto foi noso homenaxe aos canteiros, parece como que o canteiro tamén labra o ano 1926, que foi o de inauguración do cemiterio. Eso foi a primeira actuación que fixemos. Depois tamén unimoslle máis cousas, por exemplo, colocamos o letreiro do cemiterio de Matamac, que non estaba identificado o cemiterio e tal, e colocamos un letreiro aí iluminado, en acero inoxidable. E algo que tamén nos foi unha idea que tuvemos e tal, fixemos un hermanamiento con outro cemiterio. Isto a veces non sei se será único na historia, porque pusémonos a buscar que outros cementerios por Galicia cumplían 100 anos. Encontramos un o das Campeiras, alá en as Pontes de García Rodríguez. Contactamos con eles e tal, bueno, parecelle moi ben a idea, e mandaron unha conselleira aquí, a de Cultura, estuvo presente nos actos, elaboramos un vinilo grande cunha comparativa dos dous cemiterios e tal, que gardan bastante similitud, non só no ano de construcción, sino na zona onde estaba. Aquí, a zona onde está sentado o cementerio, chamase Alameira. Pois ali tamén o terreo onde está sentado é un terreo de Lameira tamén, con moita agua, pantanoso e tal. Eles recibiron os cartos, bueno, por unha donación de terrenos dunha veciña, e emigrantes de Cuba, nos emigrantes de Argentina. Tuvieron problemas con la iglesia, como nos, que tuvimos que recuperar lo que habían. Ellos al principio, o cura quería que fuera eclesiástico, pero claro, allí a xente dixo que no, que puñan os cartos eles e iba a ser do pobo. Entón o cura cabreou se marchou do pobo. Pues no. Bueno, ten bastante simple, incluso estrutura con sala de autopsias, pozo, secretaría, almacén, e tal. Guarda unha distribución parecida a nosa. Bastante similitudes. Bueno, foi un acto bastante entrañable, eu creo que bastante original tamén.
1: Pois sí.
0: E o feito de que acceder a concelleira dali, desplazarse, que estamos a 200 km de distancia, e vir un acto aquí, pois bueno, nos deu unha satisfacción importante.
1: É que vos quedou moi bonito, eu teño que decir que pasei por aí o viernes a noite e que era tan, porque o cementerio tamén é moi agradable. É moi agradable a vista, é moi, non é un cementerio tétrico, ao revés, non?
2: Sí, non é lúgubre, non. Incluso Como está bastante as últimas corredoiras, bueno, que reformamos todo, é bastante

0: castellano, xa, e pois a xente, incluso cando teño visto varios casos que sale de unha operación, algo así, con dificultades para camiñar, ven aquí a facer entrenamiento, ven coas muletas e tal, pasea por o cementerio porque está llano e tal, e fai rehabilitación aquí.
1: Está ben. Bueno, hai esculturas, tendes esculturas tamén, aparte da árbore esta do canteiro, esculpindo 1926, tamén hai outras esculturas de canteiros, non?
2: Esas esculturas foi porque fai, non sei se 6-7 anos, bueno, non, quizá algo máis.
0: Sí. Algo máis.
2: Tuvemos, fixemos unha exposición se contactara ca Escola de Canteiros de Pollo, entonces logramos traer a exposición con 28 ou 30 pezas, creo que era. Entón, estuveron expostas aquí no cementerio largo tempo, é dicir, que a xente viña esporfeso para ver os traballos dos canteiros da Escola de Canteiros de Pollo, ¿no? E en compensación, bueno, nos tamén por petición, aí Fonsi foi o artífice de eso, nos deixaba unha, pero finalmente conseguimos tres estatuas elaboradas polos canteiros de pollo, que es incluso, sabedes, non sei se conocedes, que para Sagrada Familia teñen feito traballos eles. Entonces, é unha escola moi valorada. En ese senso, pois foi, nos quedou como compensación ou como legado esas tres obras, que claro, eso tamén dalle un plus de interés a visita no cementerio de Bacamá.
1: Hai un lobo, que o lobo tamén se relaciona, non, coa morte. Tamén, que máis hai unha muller, non, recollida.
2: Hai unha muller, unha, digamos, como en recollemento, o lobo, e hai outra señora que está como vendo hacia o ceo, pois pedindo como clemencia ou así. É dicir, son elementos moi emotivos e que teñen eso, ese vínculo co que o que expresa un cementerio. Pero bueno, non, de todos modos, o noso legado, o que temos como é un cementerio moi vivo. Moi vivo, non, con moita vida.
1: Sí.
2: Ese é o noso eslogan que utilizamos porque realmente hai dentro do recinto, pois aquí se pasa moitas horas, sobre todo o presidente, que pasa un montón de horas, hai un paso continuo de personas, incluso os niños simplemente veñen a deambular e pasear aquí polo recinto, sin máis. Entonces ves que é como un elemento social, pois vou a facer unha visita, a facer un percorrido polo cementerio. Por eso tamén se habilitou e se puso todo disposto para que personas con dificultades de mobilidade poida camiñar con total seguridade. De feito, temos incluso unha silla de rodas habilitada por se alguén ven e necesita ese servicio.
1: Alguén me contou que os nenos da escuela do cole que está ao lado fan a veces visitas ao cementerio, sí?
0: Sí, bueno, fíxose coa idea de tamén mirarán en acción o artista Yossi cando estuvo esculpindo ou tallando a figura do canteiro. Entonces viñan por aquí, traían os profesores, viñan curso por curso e tal, estuveron aí mirando como durante dúas semanas que estuvo el aquí traballando, estuveron ollando como facía o artista.
1: Que ben, alguén me decía unha vez, sabes, é que no centro da ciudad non miramos a morte ni siquiera, porque claro, non hai cementerios, non tocan a campana, non pase nada. Pero estes nenos viven ao lado, ¿no? Entón, bueno, é algo,
0: sí,
1: cotidiano, claro, para eles.
0: Sí, eso tenlo asumido, es decir, hoxe en día mellor, creo que eles xa non o miran como nos cando éramos pequenos.
1: Sí.
0: Eu recordo cando pasaba por aquí polo cementerio, claro, non había luz eléctrica e tal. Eu me acordo que pasaba, iba pola outra acera e iba silbando tal, porque tiña lle medo. Pero os en día é algo máis asente do, non sei, ve máis cotidiano, ve máis normal.
1: Bueno, e como se recibiu o concerto? Porque fixeste desconcerto o viernes e máis concerto o sábado, non?
2: Sí, o do venres, cando en este caso programámonos desde a comisión que se fixo para organizar o centenario, nos mismos éramos, tanto Fonsi como eu, un pouco escépticos pensando na acudida que podía ter a actuación da orquesta clásica, porque é unha orquesta de corda, e lóxicamente, non sabes, nos sorprendeu con decir que habilitamos todo para que a xente estuvera cómoda, confortable, sillas en toda a zona do sardín, e habilitamos 250 sillas. Se ocuparon todas e había xente de pé, cual tal. Que ventaxa tuvemos? Dúas. Unha, o día non podía estar mellor, porque non facía, era as 8 da tarde, non había vento ningún, ruido cero, todo público acomodado, sin amplificación, porque non querían que hubiese amplificación. Entón salió un concierto tan limpio, tan bonito, que mirabas a defeito se mantuvo, non marchou nadie, no, ay, pues me resulta aburrido, tedioso este tipo de música, no, para nada. Fixeron dous bis a orquesta clásica e para min foi soberbia a actuación, porque sobre todo ese atardecer nun entorno como o cementerio, tranquilo, con ese entorno en pedra, resulta moi moi moi grato, moi grato.
1: Sí.
2: Entonces, certamente foi un concierto que lle deu categoría ao centenario, desde o meu punto de vista. E despois o sábado xa fixemos con máis elementos, se descubriu o rótulo exterior, que era un pouco sorpresa para os veciños, se fixo tamén unha placa con motivo da árbore que se tallou en homenaxe aos canteiros, que queda xa como un elemento máis arquitectónico dentro do cementerio, se descubriu o vinilo que se fixo como irmandamento coas campeiras de As Pontes, e se descubriu tamén unha placa conmemorativa do centenario, adherida a que se pusemos fai uns anos rememorando esa comisión que tuvo a iniciativa de tomar as riendas para facer un cementerio novo. Entonces, aí en este caso figura centenario, en este caso un legado, ten un eslogan, e tamén se descubrió eso. A túa agrupación musical La Trentia de Matamá, tuvemos a sorte que nos acompañou a parte da concelleira das Pontes, viu o alcalde de Vigo, don Abel Caballero, e viu tamén a concejala de turismo. Entonces, bueno, o Abel Caballero fixo un discurso moi moi moi moi completo, tocou distintos ámbitos do que non só o cementerio, senón da música, moi ben. E tamén unha participación, a pesar de que facía bastante calor, porque puxémolo para as 6 da tarde, pero tuvo tamén unha acollida extraordinaria, extraordinaria.
1: Este cementerio que saibades, que se curraron aquí unha imaxe corporativa moi chula, xa polo panfleto do centenario do programa, que está moi ben feito. A quen fixo o diseño gráfico, enhorabuena. E logo hai un tríptico coa historia do cementerio, que tamén está moi bonitinha, ¿no? Con fotografías antiguas e tal. E aproveitastes para renovar o logotipo, contádeme.
0: Pois. Bueno, hai un pouco aquí, bueno, estamos acostumbrados entre aquí na Secretaría, entre o irmán de Carlos, eu e tal, facer de todo. E ahora coa chegada da inteligencia artificial e tal, te crees que podes cometer calquer cousa. Pero bueno, desta vez nos pusemos en máis dun profesional. Contratamos a unha rapaza e tal que se dedica ao diseño, encargámoslle a confección do novo logotipo e tal. Único que lle dimos de partida foi unha fotografía do panteón de don Leonardo Alonso. Ela, a partir de aí, compuso coas columnas, fixo as M's de Matamá, fixo o tellado era A de Matamá, incluso puso unha T tamén, por lo medio. Entón, aí que non te das conta do que fai un profesional. Logo que a verdad que queda bastante bastante aparente.
1: Resume un pouco a historia de Matamá, ¿no?
2: Sí, fai referencia a varios elementos importantes dentro do que é a historia de Matamá. E logo no que no trítico que se venou, aí tuvemos a colaboración de Marcos Alonso, que é unha persona que incluso se ten editado varios libros de Matamá, é moi implicado con todo o que é a historia de Matamá, para mí das personas naturalmente máis implicada nese sentido, e que máis se volca en non perder ese legado. E el, por sorte, xa tiña un material acumulado das súas publicacións, el nos facilitou e ten moita habilidade para os diseños, distribución, ademais se encargou el de facer a composición. E desde o meu punto de vista quedou moi moi lograda, moi lograda, ademais agradable para leer, para verlo, e fixemos 1000 folletos, entregaron todos os asistentes. E mirabas que os asociados, os veciños que acudieron aquí, pois quedaban satisfeitos co documento.
1: O teño aquí, e teño que decir que tan agradable a vista que casi me gustaría ter un de cada cementerio.
2: Dice, non é agradable. Eu quedei cando vin elaborado, que nos presentou o boceto, por xa se lle encomendou a él, por sabíamos da súa valía en ese sentido. E realmente dixo, isto de verdad.
0: Este Marcos e tal, bueno, aquí conocémoslo bastante, ¿no? Sí. É un home do Renacimiento, porque aparte de ser escritor, que escribe libros e tal, aparte é músico, porque toca na agrupación musical de Matamá, é unha persona implicada con calquer cousa de Matamá. Está en colectivo Mala Herba, que son os que organizan isto da sementeira, vamos, é unha persona clave en Matamá.
1: Bueno,

0: Pues nada, vamos a ir echando esta conversa, salvo que queira desengadir algo máis. A próxima visita masiva o cementerio será xa en Santos, ¿no? Máis ou menos, o cementerio
1: Chile. En Santos suele ter unha concurrencia moi alta.
2: Bueno, únicamente apuntar que vamos a empezar de un momento a outro xa a comisión por segundo centenario. A ver si
1: a ver si nos coñe algún ala no segundo centenario.
0: Hombre, vos tendes que facer unha ampliación e poñer unha sala de criogenización ou algo así.
1: Eu quería comentar un tema moi sencillo e acusar como epílogo desto, que o presidente Enrique Noboa realmente é a persona que lle deu ese impulso. Todos os anteriores aportamos, porque eu tamén estuve de presidente fai uns anos aquí, aportamos para mellorar e engrandecer, aportamos elementos para crecer. Pero Noboa deulle ese plus de modernidade, de comodidade, de terlo sempre pulcro, e logrou que todos os que teñen propiedades aquí non abandonen as súas, ainda que non estén usadas, non abandonen os seus espacios, me refiero aos seus nichos e demais. E ora xa todo mundo ves que ten a súa tapa ben colocada, non hai suciedade, non hai ervas, fai anos pois podía ervas e demais, non, ora non, porque miran todo tan impoluto, e é o primeiro que está perseverante aquí casi a diario, pendiente de que todo este no seu sitio, as escaleiras, escobas, con recolledores, todo. Entonces é un traballo de Enrique Noboa Fernández que nos leva a todos, nos leva consigo, claro, nesa mesma senda. E él hai que reconocer o seu valor e mérito, impecable.
0: Pois nada, invitamos a xente que non conozco o cementerio de Matamá, que está ali ao lado do Torreiro, non? E que vos deades un paseíño por aí.
1: Da escola, do colexio José Faloso.
0: Non está o Torreiro enfrente, eh?
1: Sí, correcto, Alameda, sí.
0: Alameda, chamadese vos aí. Bueno,
1: sí, pues, lo chamo ya Alameda.
0: Pues dade unha voltiña por aí, porque un cementerio, bueno, a seguir un exemplo, eu penso, ¿eh? A seguir, falamos de Pereiro, pero agora podemos falar de Matamá tamén, como descubrimiento.
1: Outro día me decía, falando largo e tendido ca concelleira de das Pontes, sí, me preguntou que presupuesto manexábamos, e expliquei, ademais, e que realmente le decía que quedou sorprendida, pero con ese dinheiro sodes capaces de manter todo isto con servicios de luz, agua, todo todo así organizado e demais. Bueno, pois gracias tamén á prestación personal, sobre todo o presidente e os que demais os acompañan, pero realmente que ela chamaba atención lograr esa calidad de servicio con presupuesto relativamente reducido.
2: Bueno, o que te paga o socio o asociado aquí son 4,50 € o ano, máis 3 € por cada nicho. Eso é o que paga cada socio.
0: ¿Esa está?
2: Esa está. Con iso, pero claro, somos 1,450 socios, entonces bueno, súmase, sempre che dá para facer cousas.
0: Ajá. Moi ben, pois sodes expertos en estirar os cartos e ben usalos. Pois nada, sí. O ano que ven facemos unha visita, pero aí en terreno, xa contades máis anécdotas, porque un cementerio dá para... É unha vida vivida,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Unha vida vivida. Moi ben, pois sabes con que vos vamos a despedir? Como Matamá de Terra de Canteiros, atopei por aquí a os Irmandiños de Vincios, que teñen unha canción que se titula Festa dos Canteiros.
1: Moi ben.
0: Lle pega moito aí, porque o cementerio ten, vamos, un traballo de cantería increíble, increíble. Bueno, e a terra de Matamá tamén. Sí. Moitísimas gracias os dous. Que teñades moi bo resto da mañán. Chao.
1: Gracias a vos. Chao. Gracias.
0: Chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Telefone, com o número 5 do site, e no site, se liga,

Fritz for.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. ONS non é illa para especies en perigo. Nestas últimas semanas produciuse unha nova agresión ao patrimonio natural galego. Exemplares da xesta de ONS, unha especie en perigo de extinción, foron eliminados durante os labores de roza dos camiños na illa. Persoal de ADEGA desprazouse recentemente até ONS para comprobar in situ o alcance das afeccións das recentes obras de acondicionamento executadas pola Xunta de Galiza, concretamente pola Axencia de Turismo. Sen consulta pública nin avaliación ambiental previa, a Xunta deitou 4.000 metros cadrados de novo pavimento, escavou pistas, alterou o substrato e cementou a entrada a unha praia. Todo nun parque nacional, a figura de máxima protección ambiental que temos en Galiza. Ademais dos efectos destas intervencións, ADEGA puido comprobar e documentar a eliminación de varios exemplares desta especie da xesta de ONS, probablemente como consecuencia dos labores de rozado das marxes dos camiños. A xesta de ONS é un endemismo da costa atlántica de Galiza, presente únicamente nesta illa e de xeito residual na de Bionta e na península do Morrazo. Está considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. A propia Xunta recoñece que as súas poboacións se atopan en perigo polos procesos de urbanización. Desde ADEGA exixen ás administracións competentes explicacións sobre estes feitos e non desbotan iniciar accións legais oportunas para depurar responsabilidades e garantir a protección efectiva do patrimonio natural máis ameazado. Para ADEGA, esta actuación é unha perfecta metáfora do que significa para a Xunta a xestión dos espazos naturais protexidos. Cemento e motoserras para convertelos en parques temáticos para o turismo masivo. As 500 árbores plantadas por voluntariado de ADEGA nos Montes Queimados de Valdeorras medran en boas condicións. Un ano despois dos graves incendios forestais que arrasaron os montes da comarca, a vida ábrese paso neles. A pasada primavera, o voluntariado de ADEGA plantou máis de 500 árbores froiteiras e de ribeira entre salgueiros, ameneiros, pradairos, freixos. A pasada semana, persoal técnico da asociación desprazouse ata a zona para facer seguimento das plantacións e puido comprobar que a meirande parte das árbores sobreviven e presentan un bo estado, a pesar da seca e das condicións dos solos queimados. Mesmo algunhas que aparentemente secaran xa contan con pequenos novos brotes. Estas árbores son hoxe un sinal de vida nos montes de Valdeorras devastados polos incendios forestais e os froitos que produzan contribuirán aos poucos á recuperación e rexeneración natural destes espazos. A plantación realizouse no marco dun campo de voluntariado do proxecto Ríos, no que participou o alumnado de Madrid xunto coa veciñanza de distintas zonas do concello de Vilamartín de Valdeorras. ADEGA lembra que a Xunta únicamente aplicou medidas de restauración ambiental no 0,16% tanto da superficie queimada en 2025, menos de 200 das case 119.000 hectáreas arrasadas. A organización demanda máis unha vez plans de recuperación a longo prazo debidamente orzamentados e medidas de choque para a protección e rexeneración dos terreos queimados. Subimos agora a Tabarreiros. ADEGA Lugo reafirma o seu compromiso histórico coa defensa do territorio fronte á especulación urbanística neste concello. A raíz das sentenzas que afectan varios chalets cuxa demolición foi ordenada polos tribunais, ADEGA lembra que a solución aos problemas xerados por actuacións urbanísticas irregulares non pode consistir simplemente en darlles cobertura legal a posteriori. A asociación defende en Barreiros e no conxunto de Galiza un desenvolvemento urbanístico baseado na legalidade e nunha planificación responsable, especialmente necesaria nun litoral sometido a unha crecente presión e vulnerabilidade polo cambio climático. A problemática urbanística deste concello non é nova. Durante os anos de maior expansión urbanística, a Dega advertiu reiteradamente das consecuencias dun modelo baseado nun forte crecemento edificatorio no litoral, tamén da ocupación de solos en as condicións necesarias e dos impactos que isto implicaría sobre o territorio e sobre os espazos naturais. A organización levou esta defensa aos tribunais e exerceu como acusación particular no procedemento xudicial aberto polas irregularidades na concesión de licenzas urbanísticas. No ano 2010, a Dega e a veciñanza de Barreiros impulsaron a plataforma Barreiros, máis talento e menos cemento, para defender unha ordenación do territorio ao servizo do interese xeral e da protección ambiental. Continuamos. Arredor de 2.500 inmobles en Galiza poderían pasar a incumprir a normativa sobre zonas inundables. Así sería coa aprobación do novo Real Decreto sobre a xestión de riscos a zonas inundables, que endurece as regras urbanísticas para frear a expansión de vivendas, garaxes e servizos esenciais nas zonas máis expostas ás inundacións. A medida chega despois de que o Ministerio para a Transición Ecolóxica recoñecese que a normativa actualmente vixente resulta insuficiente para facer fronte a este risco. A Xunta criticou esta proposta e ten

autonomía. Polo de agora, Augas de Galiza afirmou que solicitará ao concesionario que corrixa a afección sobre a fauna e adecue un paso para os peixes. As entidades advirten de que isto non resolve o problema mentres non se avalíe o conxunto das afeccións provocadas pola ampliación da represa. Un paso para os peixes, din, non converte unha represa en invisible para o río. As entidades lembran que esta medida non elimina outros impactos como o maior quencemento da auga, a alteración do hábitat das especies acuáticas ou a modificación do transporte natural de sedimentos. Reclaman que se garanta o caudal ecolóxico e que se avalíe a afección sobre as especies migratorias. Por todo isto, piden que se analice o impacto global da obra e que se adopten as medidas necesarias para que o UMI poida seguir funcionando como un río vivo. Xa está confirmado. Galiza sufriu o verán máis cálido desde que hai datos. Así recolle o informe de Meteo Galicia sobre o verán meteorolóxico que abrangue os meses de xuño, xullo e agosto. A temperatura media foi de 21,4 graus, 2,3 graus por riba do habitual e superando todos os valores da serie histórica que comeza en 1961. Tamén as temperaturas mínimas foron as máis elevadas desde que hai rexistros. Foi ademais un verán seco un 22% menos de precipitacións do habitual. Os veráns levan sendo anormalmente cálidos en Galiza en 10 dos últimos 12 anos, pero nunca cunha diferenza tan grande respecto dos valores esperables para esta época do ano. Trátase dun novo récord que evidencia a pegada do cambio climático e o aumento das temperaturas no noso territorio. Que historia ocultan as rochas en Galiza? Pois unha páxina web, Xeogalicia, ofrece artigos, mapas, guías e recursos educativos para chegar a xeoloxía galega a todos os públicos. O proxecto impulsado polo xeólogo e investigador da Universidade de Vigo, Ángel Enrique López Pérez, busca explicar de maneira rigorosa pero accesible a historia que hai detrás das paisaxes galegas e axudar así a conservar a nosa xeodiversidade. Porque, como sinala o propio investigador, entende a xeoloxía e entender o territorio. As rochas, as estruturas tectónicas e as formas do relevo son auténticos arquivos da historia da Terra. Nada máis por hoxe, deixámolo aquí. Moitas grazas por escoitarnos.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os vais? Pues yo soy un LUMS que, bueno, aglutina este resumo, que llamamos así, resumo experta, que vienen siendo las conversaciones que nos parecieron más interesantes la semana pasada. Bien, la semana pasada hablamos con una chea de xente, escollín, bueno, pues un libro que fala da historia do ciclismo en Pontareas, desta aldea Milagro, desta vila Milagro. Xa saberedes por qué, se ledes o libro. O libro escribe Rafita. Rafita ven dunha familia, pues, onde os seus tíos e irmáns, bueno, conta él, ¿no?, montaron bicicleta e gañaron varias voltas ciclistas a España. Iba a decir, entre medias, na conversa desvela un pouco o secreto. Escoitadea, si queredes. O si non, ida a librería, collete un libro, El camino del ciclista. Bien, ela destrou con tounos, ¿no?, en algún momento, cando era adolescente, con Álvaro Pino tamén. Que lle rendiron homenaxe a Álvaro Pino na Volta Ciclista a España a semana pasada. Porque se cumplen 40 anos, ¿no?, de que gañou a Volta. Vale. Esto é historia número un. Historia número 2, é unha longa historia destas que te veñen de casualidade e non podo non contala. Bueno, pois foi un concerto, a punta do iceberg, foi un concerto da Orquesta Clásica de Vigo no cementerio de Matamá un venres a noite. Hai dous venres. Sonaba tan ben que entrei e claro, se estaba celebrando que o centenario do cementerio de Matamá, tiñan aí unha chea de eventos ese fin de semana. E claro, adornaron todo moi bonitiño, contaban a historia, bueno, pues teñen un tríptico e máis cousas, ¿no?, relacionadas coa construcción do cementerio de Matamá. 1926, cartos dos emigrantes por medio dos que marcharon a Arxentina. E paralela a esta historia tamén está a construcción do colegio Josefa Alonso, unha historia moi bonitiña. E un cementerio moi cuidado que dá gusto pasear por él. Bueno, pois ides escoitar isto, a historia do cementerio de Matamá, os actos de conmemoración, o que lle pareceu a xente, o concerto, os músicos da Orquesta Clásica que tocaron aí, que lles pareceu tocar no cementerio. Os cementerios agora, pues, antes se vivían así con un pouco de medo, ¿no?, ou eran, ¿no?, outros espacios, agora son casi uns espacios de esparcemento hasta, ¿no? Fai falta máis que darse unha volta polo de Pereiro ahora en Santos, cando fan estas visitas guiadas, tamén se graban películas no cementerio, ¿no? Penso que o cementerio de Pereiro foi plató de cine, gravaron algunha escena de algunha peli este verán, en fin. Hai visitas turísticas tamén, non só aquí a este ou de Redondela tamén. De isto podemos facer un especial para Samaín. E que máis, tamén hai algunha revista coa que temos falado nos a nivel nacional que fai concursos dos cementerios bonitos en España. Bueno, pues nada, un achegamento aos Campos Santos de outro xeito. Pues, e desconocer esta historia. Moi agradable, a conversación moi agradable. E que máis tamén, para os lunes traemos un paseo polas novas, pero son unhas novas especies que unha recolleita do que saliu na prensa durante a semana pasada relacionado sobre todo con movemento veciñal e últimamente, non sei por qué, pues van salindo esbozos dos presupuestos que se fan para as cousas nas parroquias, maiormente.

Tamén sale a Pasás, ampliación da Pasás na prensa esta semana pasada. O Concello retomou, o Concello de Gondomar retomou as reunións de coordinación e seguimento do proxecto cos empresarios e afectados, ademais de coa mancomunidade de Montes de Vincios. Isto xa ten salido moito na prensa e, bueno, pois traballa xa para dar unha alternativa o clube de fútbol, o campo de Vincios, a ver onde vai a ubicar, e abordarán as solucións pois máis viables.

Mesa, aparece outra nova na prensa que se recolle aquí dentro esta selección de movemento veciñal. Medio século pola loita, o sea, medio século de loita polas mulleres, que isto inspira un novo premio que se chama Rosa Fontaíña. A Rede de Mulleres contra os Malos Tratos vai a celebrar o próximo 25 de setembro esta primeira entrega do premio a concordia e o compromiso coas

aniversario de Mulleres d'Horna, que esta asociación nacida en Coia entre 1975 y 76 a partir do grupo de traballo de mulleres implicadas na mellora das condicións da vila, de vida e defensa e os seus dereitos, non? E a defensa dos seus dereitos. E a rede quere recoñecer así toda unha vida posta ao servicio de defensa dos dereitos das mulleres. Matilde Lago vai a recibir o premio pola súa participación na creación da propia rede de mulleres e por unha trayectoria moi vinculada ao movimento feminista e social que continúa na actualidade. E o terceiro galardonado, que vai a ser Raúl, o do bufete de abogados, é porque prestou durante os primeiros anos da entidade colaboración ofrecendo formación e asesoramento xurídico desinteresado tanto a rede como a mulleres que necesitaban orientación. E claro, pois moi o fío ven esta nova tamén de os que sois de Valladares, ven a tendes que conocer, que Borja Rial, bueno, pois intentou matar queimando a súa parella, caenlle 17 de anos, e bueno, no 17 anos de cárcel. En a prensa, bueno, contan así un pouco como foi toda esta historia, e bueno, porque lle caen os 17 anos, a ver, pero Borja Rial, durante o xuicio celebrado en Suyo, presenciou o relato de numerosos testigos sobre o acoso que exerceu contra a víctima durante 7 anos que foron, e os 4 meses que transcurriron dende a ruptura ata o intento de asasinato na porta familiar da casa, cando lle botou un pouco de arrocío e a queimou. E bueno, pois ela tuvo valor suficiente tamén para pagar o lume. Toda a historia busca del na presa, non a vou contar eu, que saibades que xa ten sentencia. E a última nova que aparece pola prensa en relación ao movemento veciñal, falamos sempre deste resumo que recollemos o que se contou a semana pasada. Vigo Decide nace como unha nova opción política veciñal. Presentouse a semana pasada, está impulsada dende a sociedade civil, o seu portavoz é o expresidente da Asociación Veciñal de Lavadores, Antonio Rodríguez, que é o actual secretario da Comunidade de Montes, e a iniciativa conta que o que pretende é aglutinar os movimentos sociais e presentar algo novo que sirva para mellorar as cousas, ¿no? A plataforma pon o foco nos barrios periféricos onde existen moitas necesidades sin atender, pues, decadencia nas rúas, decadencia na xente que está desatendida. Antes isto podía falar un pouco a traballadora social, ¿no? Do difícil que entro encontrar pois xente para acompañar as persoas maiores ou axudando o domicilio. E, bueno, pois apostan por coordinar os colectivos veciñais para que no concello teñan en conta a voz dos veciños. Moi ben. Pois isto, hasta aquí as novas. Ose foron breves, fugaces. Nada, vamos a aproveitar para escoitar un pouco de música e logo xa escoitar as historias varias das parroquias e das vilas. Os esa sabedes de Matamá, cementerio aniversario, e a do legado ciclista en Pontareas.

0: ¿Cómo te chamas?
1: Isabel.
0: Isabel, ¿qué tocas?
1: Toco violín.
0: ¿Tocaste alguna vez en un cementerio?
1: No, es la primera vez. La verdad es que experiencia impón, pero ¿sí? Fue muy gratificante. La verdad es que el cementerio es para verlo, es para tocar en él.
0: ¿Y qué tocaste? ¿Tocaste música tranquila o música...?
1: Tocamos unas pezas de música clásica, en concreto barrocas. De feito, eu que toco violín, pues tocamos con un arco particular, que son os arcos barrocos, son un pouco máis cortos, fan unha sonoridade máis acorde da época. Sí. Foi un repertorio fundamentalmente barroco, co protagonista que tiñamos, que era o clave.
0: O público estaba máis en silencio que noutros lugares? Hai algunha diferencia tocar no cementerio a tocar un auditorio?
1: Pois a verdade é que é moi gratificante tocar no cementerio, porque a xente estaba disfrutando moito, houve un silencio que daba gusto, verdade, que moi ben, o respeto. A indicación de que non aplaudirá a xente en os actos agradeceuse, porque así fíxose máis rápido.
0: Ai, ven a recoller as sillas, veñen a... Claro, hai que desmontar e cerrar o cementerio.
1: Claro.
0: Moi ben. Pois imos a falar co conductor da furgoneta, que é Manuel. Eres ti que monta o repertorio, Manuel, ou é teu pai?
2: Un repertorio, ao final, é un compendio de aportacións e ideas. Tamén é un proceso de cantación moitas veces. Pero neste caso, o repertorio é de unha proposta de Daniel San Martín, o director convidado deste concerto.
0: Este concerto é un concerto especial, non é o habitual, polo menos... No norte de Europa sí, pero aquí no, ¿no?
2: Non sei se no norte de Europa se fan concertos en cementerios, pero para nós é o primeiro que facemos.
0: Ah, sí.
2: A verdade, sí, claro, sí. Para mí foi algo bastante, bueno, curioso que nos chamaran para tocar no cementerio. Pero teño que decir que a verdade que foi espectacular a acollida que nos deron. Notabas unha recepción completamente activa, eu estou agradecido de como nos acolleron, porque moitas veces chegas a un sitio, tocas e como que non tes unha presencia, bueno, un diálogo bastante, ás veces é orpopédico entre público e instrumentistas, e aquí jolín, foi algo importante, porque de alguna maneira nos chamaron para dignificar o acto do seu centenario. Eso para nós, entre as cousas que tes na cabeza, non tes a idea de tocar nun cementerio como algo, como decirlo, como algo presente, pero foi espectacular simplemente pola, entre outras cosas, pola acollida. Al final, esa conxunción entre público e instrumentistas é importantísima.
0: Sí, fíjate, si era bonito que eu pasaba por ali de casualidade, atmósferas, claro, eu pasaba coa bicicleta e dixen, ai, que noite tan simpo. E estos aquí, que ben se escoitaba desde fora, E entrei dentro e xa me quedei pues, as tres últimas cancións. Mira, non cheguei o concerto entero. Porque, claro, a propuesta... O lado tamén te tengo que decir que era moi... Entre parroquias non nos conocemos, a verdad. O lado bueno, en San Andrés tiñan rock. Estaban Broken Peach e o Grupo América. O sea que era unha noite moi ecléctica polas parroquias. Como armades o programa? Unha vez que vos chaman...
2: O máis importante para este repertorio, bueno, para este concerto é adecualo ao espazo e a sonoridade, sobre todo o número de instrumentistas que poden entrar. Ali non ten sentido levar unha sinfonía, non ten sentido levar unha gran orquesta, porque non te entra. Entón, tens que facer un traballo de adecuarte. Non pode ser algo hipermasivo porque non queda ben. Este programa foi interpretado na nosa tempada, no mes de abril, na Colisiata, e aproveitamos que Daniel San Martín, que é pontevedrés, que reside en Roma, estaba aquí de vacacións para aproveitar e repoñer este repertorio, que é interesantísimo porque é barroco francés, é algo que non se aborda normalmente. É dicir, poder abordar o repertorio de artistas como Rebel, Mademoiselle Duval ou Rameau, pois é fantástico. Encima, pois, como que estamos comenzando un proxecto de... interpretación históricamente informada, mergamos arcos, estamos con un aspecto formativo en esa línea, e poder repoñer e volver a traballar no mes de setembro sobre este repertorio, pues interesantísimo, porque é adestramento para todos, así que foi perfecto polo tamaño, pola solemnidade do repertorio, e sobre todo para nós, pola posibilidad de repoñer volver a abordar este repertorio.
0: Isabel, a violinista, decíanos que o protagonista do concerto era o clave.
2: Máis que o protagonista, é algo curioso, ¿no? Porque Daniel San Martín dirixe este concerto dentro do CRAU, ¿no? Es decir, de un cabecín que, además, para información, máis información, foi construído en Vigo, no ano 92, na Escola de Artes e Oficios. Entón, poder interpretar un repertorio con un instrumento tan curioso, pois, además, chamativo, pois é interesante. Non é o máis protagonista porque realmente non se aprecia. O interés deste instrumento casi é marcar ritmo para os músicos. Porque, a ver, o que a veces deixou se utilizar, entre outras cosas, porque non tiña sonoridade, non tiña... Es decir, era moi delicado. E claro, a orquesta come a ese instrumento. Non é un instrumento solista. Pero sí que sirve para eles para marcar ritmo. Básicamente como se fuera un instrumento de percusión. Porque marca ese ruidiño que ten o clavecín, que como un rasgar de guitarra, que marca o ritmo para todos, que sirve para empastar a orquesta.
0: A salida, claro, dediqueime a falar un pouco coa xente, a ver a impresión, sí, de, pues eso, como algo extraordinario, un concerto, sí, aparte que tuveste unha noite fantástica, facía calor, sí, sí, o sea, sí, sí. Todo a favor, todo a favor.
2: Foi espectacular.
0: Todo a favor. Alguien me dixo, no, esto vamos a repetir mañán en Monforte. O sea, sí, o sábado foste de San Monforte e tocaste tamén nun cementerio onde foi este mismo repertorio.
2: No, en este caso foi na Iglesia dos Escolapios.
0: ¿Y?
2: Fantástico, esa iglesia espectacular. Un pouco que buscamos é sempre un repertorio leva, é dicir, un programa leva moito traballo mental, é un esforzo. O que buscamos sempre é rentabilizar ese esforzo e poder tocarlo varias veces. Non ten sentido crear unha obra de teatro para interpretar solo una vez, es decir, xa que facemos todo iso, pues sempre intentamos facer polo menos dúas sesións, porque aí é onde ves como evoluciona o traballo, aí ves como un concerto sale de outra maneira, outro sale de outra, e aprendes entre os dous a diferencia, sabes, o interesante dun repertorio que programas, pues é intentar leválo a máis sitios, bueno, pues foi fantástico. Foi fantástico desde o punto de vista musical. Luego, claro, tens que coller a furgoneta e ir a Monforte, volver. É dicir, bueno, son esas cousas que parece que un concepto chega a un sitio como que aterra como un ovni, pero non é así. Hai que leválo e contalo. Pero cando ves o balance é moi positivo, son consciente.
0: Claro, ¿no? Se preguntaba polo espacio, porque se ha cambiado o espacio, cambia o público.
2: Claro, cambia o público, cambia a sonoridade. Cambia, es decir, por exemplo, tocar no cemiterio foi complicado, porque os instrumentos clásicos e o repertorio antigo non están pensados para tocar ao aire libre, porque non hai sonoridade, porque se perde todo. Entón, chegar ali, tocar, sega reflexións que pode ter unha parede, unha caixa de escena, é un reto, porque non te escoitas ben, non escoitas as referencias que ti tiñas na sala de ensayo. Entón, teste que adaptar. Por iso nos necesitamos sempre unha hora de prova de son para escoitar ben as cousas, sabes? Entón, a ver, cada concerto sempre vai ser diferente, sí ou sí, porque esta historia do río, que parece o mesmo, pero sempre vai cambiando, ¿no? É decir, o receptor é diferente, o espazo é diferente, o contexto é diferente. Entón, sempre é algo novo. Entón, porque estamos en como se chama, con artes vivas.
0: Que sepas que había partes do cementerio donde rebotaba moi ben o sonido, era como se estuviéramos pegados a vos.
2: Sí, a parte de atrás era espectacular. Eu estive escoitando en varios puntos e a parte de atrás era espectacular. En outros puntos era tamén moi interesante, ¿no? Foi un concerto moi curioso e moi interesante.
0: Sí, sí. Bueno, para repetir.
2: De verdad, foi moi interesante, sorprendentemente interesante. Foi
0: era mágico, era mágico, era unha cousa mágica, sí, inexplicable, sí, sí, con palabras. Por eso
2: inexplicable con palabras. Es decir, foi algo moi diferente.
0: Sí.
2: Mira, é que saibas tamén, no repertorio, abordamos repertorio francés, abordamos a música moi teatral, música feita para teatro, que é pois a evolución de Lully, de tradición francesa, ¿no? Estaba un Rebel, estaba tamén Rameau, que son artistas fundamentais do repertorio francés. Incluímos unha novidade que creo que vos vai interesar, que é a de Mademoiselle Duval, que é unha figura que non é coñecida, non é moi coñecida ou non é coñecida, está empezando a investigar. Feito, o nome é un nome de escena, un como se chama, un nome de pía, No, no me diría.
0: É un alcume, non?
2: Un alcume, gracias. Un alcume. É pues, a segunda muller que estreou obra na Ópera de París.
0: Ah.
2: Sí, en o século XVIII non se coñece moi ben quen é, hai algunha interpretación de quen pode ser, pero ten unha ópera estreada na Ópera de París, que se conserva. Interpretamos unha serie de números esa ópera. Que bueno, é interesantísimo. A obra é espectacular. E tivo que ser alguén importante, sí. Porque senón non estreas na Ópera de París.
0: Sí,
2: directamente así.
0: Sí, sí, sí. E a xente supo esta historia cando tocaste dese aí?
2: Estaba no programa de Man.
0: Ah, moi ben, que a xente
2: le... Que leo o programa de Man. Os programas de Man sempre levan algún premio para aquel que se achega a ele, sabes?
0: Sí, sí.
2: Moitas veces pasan desapercibidos, están aí, pero intentamos sempre que leves algo, sabes?
0: Sí, sí.
2: Non hai que obrigar a xente a ler, non hai que obrigar a xente a tal, pero aquel que se achega a estas cousas, ás veces leva premio, sabes?
0: Bien, non é un índice. Non é un índice, ten algo máis, un aliciente máis, moi ben. Teño catálogo, sí. Eu, se alguén o quere, non molestades a Manuel, me molestades a min. O Cementerio de Pereiro, que tamén teñen ali unha reseña. O de Matamá, perdón. Sabes que solo como cementerio que fai eventos fora do normal, temos como referencia a Pereiro, porque fai estas visitas guiadas, pero que, claro,
2: verdad.
0: O resto dos cementerios... Pois non fostedes a única banda en tocar en... Banda, perdón. Non fostedes o único grupo musical en tocar en un cementerio. Ahora estou pensando, a banda de Valladares tocou polo centenario de José Gil ou algo, o cineasta que ten ali as fillas enterradas. Algo tocou a banda de Valladares no cementerio de Pereiro.
2: A música nos cementerios ten todo sentido do mundo, claro. A música ao final serve para dignificar os momentos. Ás veces non nos damos conta, pensamos que a música sirve para que algo menor, que como algo é decorativo, ¿no? Pero non é decorativo, estás vestindo algo. É importante, estás dignificando. Non sei se coñeces a esta escena del gato pardo, ¿no? Que está esperando que a música, que a banda toque para que falo alcalde. Sen banda de música non hai alcalde. É dicir, a música era o que facía oficiar un acto. Estás dignificando. Non, eu a diferencia entre alguén falando e un alcalde ou unha autoridade. A música ten ese punto e moitas veces non nos damos conta e pensamos que é simplemente catro cousas para que quede bonito. Non, é para que quede bonito. Tú non te vistes de traje para que quede bonito nunha boda e tal. Non, estás dignificando el acto. Pois isto é o mismo. Entón, son esas cousas que moitas veces perdimos a importancia. Se toca nun funeral é porque é un momento trascendente da vida.
0: Non, esta semana pasada falamos en outro estilo musical, pero sí. Das marchas nas romerías, cando na sí. Misa paran e tocan algo. O músico nos decía, non, é un momento moi solemne. É de festa, non, pero é un momento moi solemne.
2: Na romería, na festa, a festa ten moitos momentos, que empeza coa alborada, que ten a misa, que ten a saída, ten... É un momento da vida. E a música é o que é o fío conductor. É algo moi importante, e que non estamos dando moita importancia. Falaba disto con un sacerdote de moitos anos, cando empecé a facer o festival de órgano, falábame disto, que a xente, e que é verdad, gasta moito dinheiro nunha boda, ¿no? Gasta en coches antigos, en traxes, en festa, no banquete, e logo chega a música, ven aquí un cuarteto, de calquera maneira tocarte, pues, non sei, a marcha imperial de Star Wars, o calquera cousa, e dices, joder, isto é fundamental, a música, es que ciches isto na parte da vestimenta, é como se vas en chándal, ¿me entiendes? Sí, un pouco sí. Mesmo. Es que hacemos ese punto, e creo que por eso é tamén importante... É dicir, eu non teño moi claro, ainda non lle di as voltas suficientes de por que foi tan importante este concerto de Matamá, pero unha das cousas foi, intuo que vai polo aspecto da dignidade. Estaba cargado de dignidade. Os que facían ese traballo querían dignificalo. Hai unha relación moi importante que creo que moitas veces nos esquecemos. Por eso foi tan especial. O concerto que fixemos ali.
0: Sí, pues nada, agora vou a falar coa xente do cementerio que me conten por que decidiron arropalo e vestilo con vos.
2: Que ben.
0: Muy ben, pues moitas gracias, Manuel.
2: Nada, que gracias a ti.

0: bueno, pois os aplausos, ao final houve un bis tamén, é un ambiente chulísimo, é un descubrimiento pola miña parte, seguramente por pola dos veciños que ali estaban, da historia do cementerio. Vainos a contar un pouquiño o que se poida Alfonso, que é o secretario, e Carlos, que é o vicepresidente, que están aí ao lado do teléfono pegadiños os dous. Moi bos días.
1: Moi bos días.
2: Bos días.
0: Contádanos algo da historia, porque 100 anos, como comezou o... pues a pensarse un cementerio que é particular, non é municipal, non? Ou sí? Como é?
1: Actualmente particular. Mira, ese iniciouse, os enterramentos aquí en Matamá facíanse no entorno do no atrio da iglesia, en unha palabra. E, claro, chegou un momento que, ainda que a poboación non era moi elevada, pero se facía escaso espacio. Entón, un grupo de veciños tomaron a iniciativa para facer unha comisión e buscar uns terrenos onde empezar a facer un cementerio novo. E iso foi no ano 1924. Estaban, eran 10 personas que fixeron esa comisión e se puseron a buscar terrenos e elixiron a ubicación que ten o cementerio de Matamá. E presentaron un proyecto ao Concello, bueno, ao Ayuntamiento de Vigo, en aquel momento, que o alcalde era Gregorio Espino. Entonces ese proxecto do ano 24, buscaron tamén un constructor que elaborara, o sobre todo pensado que fora en todo en pedra, en decir, algo artesanal e con pedradas canteiras de Matamá. Esa era un pouco tamén a idea de aproveitar a materia prima aquí do entorno, ¿no? Que en aquel momento Matamá era prominentemente unha terra de canteiros. E no ano 1926, un 5 de setembro, foi cando se procedeu a inauguración. Comentar que o coste final da obra foron 32.000 pesetas.
0: Eso é moito e pouco.
1: Para aquel momento era unha cantidad descomunal. A día de hoxe estamos falando pois que son 200 euros. 2.000 euros. No, 200 euros.
0: Xa nos perdemos. Pero para aquela era moito. Quen puso os cartos?
1: Era moito. Os veciños foron os que aportaron cada un pois a súa aportación en base ás súas posibilidades. E uns anos despois, desde América, dos emigrados de Matamá, fixeron tamén un donativo para o cementerio de 4.364 pesetas, que tamén era, claro, estamos falando casi máis dunha décima parte do que costou o executar a obra. Entonces ese aporte económico deu un impulso tamén importante o cementerio.
0: Esta emigración estaba en América, ¿dónde?
1: Sobre todo en Argentina e Uruguai, pero os cartos se remitiron a través dunha persona que viaxou alá. De feito, hai unha placa no cementerio na entrada pola parte interior que fai referencia a este feito, dese donativo que remitiron desde Buenos Aires, concretamente.
0: Quero escudriñar un poquinho máis aí na emigración. Está enterrada aí?
1: Creo que remitiu se estaba enterrada aquí en Matamá. Bien. E despois, en ese caso, claro, a población de Matamá foi incrementándose de forma notoria e se fixeron tres ampliacións posteriores, porque o recinto inicial é o que se ve cando entras no cementerio de Matamá, ves unha zona sardinada, porque incluso se simultaneou enterramentos no baixo terra con nichos en vertical. Pero despois os de terra se terminaron eliminando, se fixo ampliación. Entón, eso quedou como zona sardinada. En as ampliacións, en este caso, hubo tres, concretamente. Unha no 58, outra no 70 e outra no 84. Entón, que desde o 84 é a disposición final que ten o cementerio actualmente. E, bueno, tampouco de momento, tal como evolucionan ahora os enterramentos, os incineracións, non hai unha necesidade real, pensando un pouco na ocupación que ten o propio cementerio, non? De nichos. Actualmente contamos con 3.240 nichos, cinceiros 375 e socios cercanos aos 1.500 socios. Iso é como un estado. É un dato importante que no ano 1996 uns asociados de aquí, cando estaba máis ou menos regido pola iglesia, había unha comisión que se encargaba de organizar o cementerio, pero tomaron a iniciativa de recuperar a titularidade do cementerio. Entón, despois de moitas negociacións con o obispado, bueno, litixios máis ou menos fortes, pois logrouse recuperar a titularidade. E actualmente a Asociación Cementerio, que figura desde esa data do 1996, é a que realmente organiza, xestiona totalmente 100% o cementerio de Matamá. É dicir, que os propietarios son os que xestiona como se fora unha comunidade de propietarios ou de veciños de calquer edificio.
2: Carlos, deixe-me dar un apunte sobre a importancia do ano do 1926 aquí en Matamá, porque aparte da inauguración do cemiterio, tamén foi o ano en que chegou a luz eléctrica aquí en Matamá. Foi o mesmo ano, tal, en diciembre. 300 e pico pesetas costoulle o cura con cuadro e todo ali na casa consistorial poñer luz eléctrica.
0: Muy
1: fija que apuntando neso, aquí no cementerio se instalou a luz eléctrica no 1967. Estamos falando de 40 anos despois.
0: As obras de palacio van despacio, e o cementerio para que quería luz? Pregunto eu. Podo preguntar unha curiosidade?
1: Sí.
0: A comisión que estades agora vos reunides, a vosa casita, o voso despacho, na sala das autopsias, ¿no? Porque antes se facían as autopsias no cementerio.
1: Supoño que sería algo moi moi ocasional, non tampouco temos datos reales deso, pero me refiro sí que hai a mesa que nos valeos como oficina ou como mesa de traballo, e realmente é unha mesa pensada para facer as autopsias, é unha mesa en pedra, máis dun traballo de cantería decente, dunha sola peza. É curioso o que se fixo para preservar a súa estructura, poñelle un cristal encima, e se observa tal como era, ou se mantén como era, pois poñe, non sei, 40 ou 50 anos atrás. Pero sí que non hai datos de realmente se cantas traballos desa índole se executaron aquí, non o sabemos. Non sei se se conoce ou non.
2: Non. Pero sí que o presidente da asociación todavía se acorda da última autopsia que se fixo aquí, o sea que non debe facer
0: moito tempo.
2: Demasiados anos, non,
0: anécdotas no cementerio hai mutas, tamén a quen entre e a man dereita, xa se atopa un panteón que non é un panteón calqueira, non?
1: Sí, ese panteón foi mandou uno construir, bueno, mellor dito, don Leonardo Alonso, que foi un emigrante a América, ali fixo, por sorte, tuvo fixo fortuna, neste caso con negocios e demais, e esta persona sempre foi moi moi implicada cas necesidades da Matamá, e unha máis con moita sensibilidade nese sentido, non? De feito, o colexio Josefa Alonso leva o nome da súa dona, que foi donado o colexio primitivo, que sigue se mantendo a súa estructura, que dá na carretera principal de Manuel de Cominges, ese foi donación de don Leonardo Alonso. Él comprou unha parcela, en este caso no ano 46, para poder facer uns nichos para as persoas desfavorecidas. Naquel momento levaba nicho dos pobres. Lógicamente, posibilidad das persoas sin recursos, pero realmente o concepto que se tiña naquel momento era, eso falamos do ano 46.
0: Sí.
1: E ele, neste caso, mandou facer esa parcela e construiu un panteón na fachada principal, que é a parte máis suntuosa que ten o cementerio, e donde están enterrados os restos, creo que son dos seus pais.
2: Abuelos.
1: E os 24 nichos que están a ambos lados son pensados, e de feito se enterraron moita xente con necesidades económicas que non tiñan propiedade ou posibilidades de enterramento. Esa persona tuvo esa sensibilidade para que eso se levara a cabo. De feito, fai uns anos, se lle rendiu un homenaxe a él, por suposto unha persona xa fallecida, pero sí que accedeu aquí un familiar directo, incluso que viu directamente desde América, e estuvo un homenaxe a unha placa no exterior do cementerio que fai recoñecemento sobremerecido, en este caso máis que merecido, a esta persona, don Leonardo Alonso.
0: Uh-huh. Vos celebraste de seu centenario para homenaxear un pouco, que homenaxeastedes aí?
1: Vamos a ver, aí se homenaxeou a figura das persoas que tomaron esa iniciativa de iniciar esa necesidade que tiña realmente o povo de Matamá de crear un recinto para o enterramento dos seus seres queridos. E, en este caso, o traballo dos canteiros e das persoas que en aquel momento deixaron aí un legado impresionante, en todos os sentidos, de servicio a población, pero ao mesmo tempo de un servicio de belleza, de artístico, en una palabra. Entonces, lógicamente, se quiso rendir ese homenaje. E pensar que o cementerio, pasados 100 anos, sea un cementerio digno, acorde cos tempos actuales, pues creo que tamén era digno de facer algo que destacara. Una palabra, non pasar esa data como inadvertida, non. Era unha data relevante e poñer en valor todo eso. Entonces, que se fixo? Primeiro, se iniciou cun árbole, bueno, que é iso Fonsi, casi te explica porque foi quen traballou nese tema, el se explicou.
2: A primeira actuación que fixemos foi un árbol que había aquí que estaba enfermo, de un porte bastante elevado. Era
1: pino.
2: Pino, sí, un pino sapo. Que creo
1: pino
2: que
1: sapo.
2: Pino sapo. Que, bueno, pues chamamos a un artista, Yoshi, que ten varias obras por aquí, por lo Morrazo, por la comarca e tal, bastante conocido. E traballa en Madeira con motoserra. Entonces él vio aquí e tal, e bueno, quedouse con 5 metros ou 5 metros e pico de árbol, tallou un canteiro ali picando na pedra. Bueno, isto foi noso homenaxe aos canteiros, parece como que o canteiro tamén labra o ano 1926, que foi o de inauguración do cemiterio. Eso foi a primeira actuación que fixemos. Depois tamén unimoslle máis cousas, por exemplo, colocamos o letreiro do cemiterio de Matamac, que non estaba identificado, o cemiterio e tal, e colocamos un letreiro aí, iluminado, en acero inoxidable. E algo que tamén nos foi unha idea que tuvemos e tal, fixemos un hermanamiento con outro cemiterio. Isto, a veces, non sei se será único na historia, porque pusemos a buscar que outros cementerios por Galicia cumplían 100 anos. Encontramos un o das Campeiras, alá en as Pontes de García Rodríguez. Contactamos con eles e tal, bueno, parecelle moi ben a idea, e mandaron unha conselleira aquí, a de Cultura, estuvo presente nos actos, elaboramos un vinilo grande cunha comparativa dos dous cemiterios e tal, que gardan bastante similitud, non só no ano de construcción, sino na zona onde estaba. Aquí, a zona onde está sentado o cemiterio, chamase Alameira. Pois ali tamén o terreo onde está sentado é un terreo de Lameira tamén, con moita agua, pantanoso e tal. Eles recibiron os cartos, bueno, por unha donación de terrenos dunha veciña e de emigrantes de Cuba, nos emigrantes de Argentina. Tuveron problemas coa iglesia, como nós, que tuvemos que recuperar o que habían. Eles a principio, o cura quería que fora eclesiástico, pero claro, ali a xente dixo que non, que puña os cartos eles iba a ser do pobo. Entón o cura cabreou e se marchou do pobo. Pois non. Bueno, ten bastante simple, incluso estrutura, con sala de autopsias, pozo, secretaría, almacéns e tal, guarda unha distribución parecida á nosa. Bastante similitudes. Bueno, foi un acto bastante entrañable, eu creo que bastante original tamén.
0: Pois sí.
1: E o feito de que acceder a concelleira dali, desplazarse, estamos a 200 km de distancia, e vir un acto aquí, pois bueno, nos deu unha satisfacción importante.
0: É que vos quedou moi bonito, eu teño que decir que pasei por aí o viernes a noite, que era tan, porque o cementerio tamén é moi agradable. É moi agradable a vista, é moi, non é un cementerio tétrico, ao revés, non?
2: Sí, non é lúgubre, non. Incluso como está bastante as últimas corredoiras, bueno, que reformamos todo, é bastante llano, xa, e pois a xente, incluso cando teño visto varios casos que sale de unha operación, algo así, con dificultades para camiñar, ven aquí a facer entrenamiento, ven coas muletas e tal, pasea polo cementerio porque está llano e tal. Fai rehabilitación aquí.
0: Está ben. Bueno, hai esculturas, tendes esculturas tamén, aparte da árbore esta do canteiro, esculpindo 1926, tamén hai outras esculturas de canteiros, non?
1: Esas esculturas foi porque fai, non sei se 6-7 anos, bueno, non, quizá algo máis.
2: Sí. Algo máis.
1: Tuvemos, fixemos unha exposición que se contactara ca Escola de Canteiros de Pollo, entonces logramos traer a exposición con

0: como compensación o como legado esas tres obras, que claro, eso también danlle un plus de interés a visita, ¿no?, ao cementerio de Macamá.
1: Hai un lobo, que o lobo tamén se relaciona, ¿no?, coa morte tamén. Sí. Que máis hai? Hai unha muller, ¿no?, recollida.
0: Sí, hai unha muller, unha, digamos, como en recollimento, o lobo, e hai outra señora que está como vendo hacia o ceo, pois pedindo como clemencia, así. Es decir, son elementos moi emotivos e que teñen eso, ese vínculo co que o que expresa un cementerio. Mm. Pero bueno, nós, de todos modos, o noso legado, o que temos como o é un cementerio moi vivo. Moi vivo, non, con moita vida. Sí. Ese é o noso eslogan que utilizamos porque realmente hai dentro do recinto, pois aquí se pasa moitas horas, sobre todo o presidente, que pasa un montón de horas, hai un paso continuo de personas, incluso niños que simplemente veñen a deambular e pasear aquí polo recinto, sin máis. Entonces ves que é como un elemento social, pois vou a facer unha visita, a facer un percorrido polo cementerio. Por eso tamén se habilitou e se puso todo disposto para que personas con dificultades de movilidade poida camiñar con total seguridade. De feito, temos incluso unha silla de rodas habilitada por se alguén ven e necesita ese servicio.
1: Alguén me contou que os nenos da escuela do cole que está ao lado fan a veces visitas ao cementerio, sí?
2: Sí, bueno, fíxose coa idea de tamén mirarán en acción o artista Yossi cando estuvo esculpindo ou tallando a figura do canteiro. Mm. Entonces viñan por aquí, traían os profesores, viñan curso por curso e tal, estuveron aí mirando como durante dúas semanas que estuvo el aquí traballando, estuveron ollando como facía o artista.
1: Que ben, alguien me decía unha vez, sabes, é que no centro da ciudad non miramos a morte ni siquiera, porque claro, non hai cementerios, non tocan a campana, non pase nada. Pero estes nenos viven ao lado, ¿no? Entón, bueno, é algo, sí, cotidiano, bueno, para eles.
2: Sí, eso tenlo asumido, es decir, hoxe en día mellor, eu creo que eles xa non o miran como nos cando éramos pequenos. Sí. Eu recordo cando pasaba por aquí polo cementerio, claro, non había luz eléctrica e tal. Eu me acordo que pasaba, iba pola outra acera e iba silbando tal, porque tiña lle medo. Pero os en día é algo máis asente do, non sei, ve máis cotidiano, ve máis normal.
1: Bueno, e como se recibiu o concerto? Porque fixeste desconcerto o viernes e máis concerto o sábado, non?
0: Sí, o do venres, cando en este caso programámonos desde a comisión que se fixo para organizar o centenario, nos mismos éramos, tanto Fonsi como eu, un pouco escépticos pensando na acudida que podía ter a actuación da orquesta clásica, porque é unha orquesta de corda, e lóxicamente, non sabes, nos sorprendeu con decir que habilitamos todo para que a xente estuvera cómoda, confortable, sillas en toda a zona do sardín, e habilitamos 250 sillas, se ocuparon todas e había xente de pé, que ventaxa tuvemos? Dúas: unha, o día non podía estar mellor porque non fazía, era a 8 da tarde, non había vento ningún, ruido cero, todo público acomodado, sin amplificación, porque non querían que houvese amplificación. Entón salió un concierto tan limpio, tan bonito, que mirabas al defeito, se mantuvo, non marchou nadie, no, ay, pues nos resulta aburrido, tedioso este tipo de música, no, para nada. Fixeron dous bis a orquesta clásica, e para min foi soberbia a actuación, porque sobre todo ese atardecer nun entorno como o cementerio, tranquilo, con ese entorno en pedra, resulta moi grato. Sí. Entonces, certamente foi un concierto que lle deu categoría ao centenario, desde o meu punto de vista. E despois o sábado xa fixemos con máis elementos, se descubriu o rótulo exterior, que era un pouco sorpresa para os veciños, se fixo tamén unha placa con motivo da árbore que se tallou en homenaxe aos canteiros, que queda xa como un elemento máis arquitectónico dentro do cementerio, se descubriu o vinilo que se fixo como irmandamento coas campeiras das Pontes, e se descubriu tamén unha placa conmemorativa do centenario, adherida a que se pusemos fai uns anos rememorando esa comisión que tuvo a iniciativa de tomar as riendas para facer un cementerio novo. Entonces aí en este caso figura centenario, en este caso un legado, ten un eslogan, e tamén se descubrió eso. A túa agrupación musical A Trentia de Matamá, tuvemos a sorte que nos acompañou, a parte da concelleira das Pontes, vivo o alcalde de Vigo, don Abel Caballero,

0: viu tamén a concejala de turismo. Uh-huh. Entonces, bueno, o Abel Caballero fixo un discurso moi completo, tocou distintos ámbitos da do que non só o cementerio, senón da música, da, moi ben. E tamén unha participación, a pesar de que facía bastante calor, porque puxémolo para as 6 da tarde, pero tuvo tamén unha acollida extraordinaria, extraordinaria.
1: Este cementerio que saibades, que se curraron aquí unha, como se dice, unha imaxe corporativa moi chula. Xa polo panfleto do centenario do programa, que está moi ben feito. A quen fixo o diseño gráfico, enhorabuena. E logo hai un tríptico coa historia do cementerio, que tamén está moi bonitinha, non? Con fotografías antiguas e tal. E aproveitastes para renovar o logotipo, contádeme.
2: Pois, bueno, hai un pouco aquí, bueno, estamos acostumbrados entre aquí na Secretaría, entre o irmán de Carlos, eu e tal, facer de todo. E ora coa chegada da inteligencia artificial e tal, te crees que podes cometer calquer cousa. Pero bueno, desta vez nos pusemos en máis dun profesional. Contratamos a unha rapaza tal que se dedica ao diseño, encargámoslle a confección do novo logotipo e tal. E o único que lle dimos de partida foi unha fotografía do panteón de don Leonardo Alonso. E ela, a partir de aí, compuso coas columnas, fixo as M's de Matamá, fixo o tellado era A de Matamá, incluso puso unha T tamén para o medio. Entonces aí que non te das conta da diferencia do que podemos facer nós que somos amateurs do que fai un profesional. Logo que a verdad que queda bastante bastante aparente.
1: Resume un pouco a historia de Matamá, non?
0: Sí, fai referencia a varios elementos importantes dentro do que é a historia de Matamá. E logo no que no trítico que se venou, aí tuvemos a colaboración de Marcos Alonso, que é unha persona que incluso se ten editado varios libros de Matamá, é moi implicado con todo o que é a historia de Matamá. Para mí, das persoas naturalmente máis implicada nese sentido, é que máis se volca en non perder ese legado. E el, por sorte, xa tiña un material acumulado das súas publicacións, el nos facilitou e ten moita habilidade para os diseños, distribución, ademais se encargou el de facer a composición. E desde o meu punto de vista quedou moi lograda, máis agradable para leer, para verlo, e fixemos 1000 folletos, entregaron todos os asistentes. E mirabas que os asociados, os veciños que acudieron aquí, pois quedaban satisfeitos co documento.
1: O teño aquí, e teño que decir que tan agradable a vista que casi me gustaría ter un de cada cementerio.
0: Dice, non é agradable. Eu quedei cando vin elaborado, que nos presentou o boceto, pois xa se lle encomendou a él, pois sabíamos da súa valía en ese sentido. E realmente dixen, isto de verdad.
2: Este Marcos e tal, bueno, aquí conocémoslo bastante, ¿no? Sí. É un home do Renacimiento, porque aparte de ser escritor, que escribe libros e tal, aparte é músico, porque toca na agrupación musical de Matamá, é unha persona implicada con calquer cousa de Matamá. Está en colectivo Mala Herba, que son os que organizan isto da sementeira, é unha persona clave en Matamá.
1: Bueno, pues nada, vamos a ir deixando esta conversa, salvo que queirades engadir algo máis. A próxima visita masiva o cementerio será xa en Santos, ¿no? Máis ou menos, o cementerio
0: Cheo. En Santos suele ter unha concurrencia moi alta.
2: Bueno, únicamente apuntar que vamos a empezar de un momento a outro xa a comisión por segundo centenario. A ver se nos coñe algún alá no segundo centenario.
1: Hombre, vos tendes que facer unha ampliación e poñer unha sala de criogenización ou algo así.
0: Eu quería comentar un tema moi sencillo, xa como epílogo desto, que o presidente Enrique Noboa realmente é a persona que lle deu ese impulso. Todos os anteriores aportaron, ou aportamos, porque eu tamén estuve de presidente fai uns anos aquí, aportamos para millorar e engrandecer, aportamos elementos para engrandecer. Pero Noboa deulle ese plus de modernidade, de comodidade, de terlo sempre pulcro, e logrou que todos os que teñen propiedades aquí non abandonen as súas, aínda que non estén usadas, non abandonen os seus espacios, me refiro aos seus nichos e demais. E ora xa todo mundo ves que ten a súa tapa ben colocada, non hai suciedade, non hai ervas, fai anos pois podía ervas e demais. Non, ora non, porque miran todo tan impoluto. E é o primeiro que está perseverante aquí casi a diario, pendiente de que todo este no seu sitio, as escaleiras, as escobas, con recolledores, todo. Entonces é un traballo de Enrique Novoa Fernández que nos leva a todos, nos leva consigo, claro, nesa mesma senda. E ele hai que reconocer o seu valor e mérito impecable.
1: Pois nada, invitamos a xente que non conozco o cementerio de Matamá, que está ali ao lado do Torreiro, non? E que vos deades un paseíño por aí.
0: Da escola, do colexio José Faloso.
1: E non está o Torreiro enfrente?
0: Sí, correcto, Alameda, sí.
1: Alameda, chamadese vos aí. Bueno,
0: sí, pues, eu chamo ya Alameda.
1: Pois pues, dade unha voltiña por aí, porque un cementerio, bueno, a seguir un exemplo, eu penso, ¿eh? A seguir, falamos de Pereiro, pero agora podemos falar de Matamá tamén, como descubrimiento.
0: Outro día me decía, falando largo e tendido ca concelleira de das Pontes, sí, me preguntou que presupuesto manexábamos, e expliquei, ademais, e que realmente le decía que quedou sorprendida, pero con ese dinheiro só des capaces de manter todo isto con servicios de luz, agua, todo, todo, todo así organizado e demais, bueno, pois gracias tamén á prestación personal, sobre todo o presidente e os que demais os acompañan, pero realmente que ela chamaba atención lograr esa calidad de servicio con presupuesto relativamente reducido.
2: Bueno, o que te paga o socio o asociado aquí son 4,50 € o ano, máis 3 euros por cada nicho. Eso é o que paga cada socio.
1: ¿Esa está?
2: Esa está. Con iso, pero claro, somos 1,450 socios, entonces, bueno, súmase, sempre che dá para facer cousas.
1: Ajá. Muy ben, pois sodes expertos en estirar os cartos e ben usalos. Pois nada, sí. O ano que ven facemos unha visita, pero aí en terreno, xa contades máis anécdotas, porque un cementerio dá para... é unha vida vivida, non?
0: Sí.
1: Unha vida vivida. Muy ben, pois sabes con que vos vamos a despedir? Como Matamá de Terra de Canteiros, atopei por aquí a os Irmandiños de Vincios, que teñen unha canción que se titula Festa dos Canteiros.
0: Muy ben.
1: Elle pega moito aí, porque o cementerio ten, vamos, un traballo de cantería increíble, increíble. Bueno, e a terra de Matamá tamén. Sí. Moitísimas gracias os dous. Que teñades vale. Moi bo resto da mañán. Chao.
0: Gracias a vos. Chao. Gracias.
1: Chao, chao.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: 闇。
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine y Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum, e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Abrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na xenda de Abrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Abrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rocky

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

tardeo. Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúna destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Aberte de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

escoitando o mundo e un patio e o futuro e un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra con dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Union. United as one. Divided as one.

Resistance.

Protection from judges, protection from people.